Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.
1: Kakšen glasek, leta naredijo svoje. Normalno. Ne daj se Ines, ki jo je sredi 70-ih napisal pokojni hrvaški glasbeni velikan Arsen Dedić, koncert v Križankah 22. augusta zagotovo ne bo minil brez Ines. Če bi radi ujeli še zadnje brionske nastope Kralja Lira, pa imate še pet priložnosti. Rade Šerbeđija, ki danes torej praznuje 80. rojstni dan, bo Lir najprej 7. augusta. Val 202 iz Hrvaške zdaj v slovensko Istro, Masaja je imela zelo delovna juni in juli, zdaj pa tudi ona uživa na dopustu, naslednjič nastopi 28. augusta v Škofji Loki, do takrat pa kar nekajkrat pri nas. Prvič že v tem trenutku.